informasi ngenani anane Ahmad nang dhuwur tower ditampa nang kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Cilacap pas jam 10.30 WIB Seka Sumario Lurah Panikel. Cekap semantan warta getok tular sonteniki, klilan.